àwọ kàntà fúnni òfin tà fi gbà lásìkò. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi kété-kété lẹ̀ láǹfààní àti máa wò mí kété-kété látòrí kan ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Ani má ṣàun fọlákẹ́. Mo wà kété-kété. Àfíìs fọlọ́nù ṣọ́. Ògùn dípẹ̀ Bùsúyè. Láti ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ògùn dípẹ̀ Bùsúyè láti ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ani ẹ̀kọ́ ojú sá. Pastor Adisa Daniel Dowo. Fear not. Good morning, sir. Happy first Sunday of October. Thank you, God, for everything. It is well with your soul. Jami utayeshi. Ladile Sunday muiwa. Beshin la fanati mauri kani bandore ni muri bubu ibu wani mukio. Ba aku juma ma. Adupe o Sunday akoko ninu osu kewa oni emi yo ma yin o baba emi yo ma yin o baba oba ti ko je ki anu re ko fi mi sile lo emi yo ma yin o baba e jajo yin

Fọlákin Prince Adébáyọ̀ Màtí wọ́n ti ṣí ààrẹ. Ẹ ṣe gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ ṣe wọlé ẹ má bàa pín. Ìṣọ̀dì mímọ́ pátá pátá. Akin Akinyemi ló kọ́ tèmi jẹ́ o. Alóore yín lóríire.

kẹwa ọdún 2026 ẹjá lọ fẹsẹ tẹ pẹpẹ wa wà á kàn lọ fẹsẹ tẹ pẹpẹ rẹ wà wá gbójú sókè pé baba mo dúpẹ tèmi mo dúpẹ tèmi o engineer ẹ jẹ kí pastor tèmi tayo gbà lọwọ mi káwọn òkúkú sọdọ yín pátápátá.

tẹjẹrẹ ni kóró olúwa mi tẹjẹrẹ ni kóró mo ti ro títí ọwọ́ mi òtó tí o gbọ́ tẹjẹrẹ ni ó ro mo nàgà nàgà orí mi òkàn kì í tẹjẹrẹ ni ó ro ẹwù ìpọ́njú ni ó bọ́ sọ̀nù lára mi bàbá tẹjẹrẹ ni ó ro

0: ọmọ ọba fashiona láti ẹrúwà mo ti rọwọ yín lójú òpó ti facebook ti ìkànnì ti lágẹ ló.
1: Kò má sóhun mo lè ṣe àfihàn ni mà ṣe fọ́rẹ́ Jésù ṣe fún mi.
0: Princess Adeyemi Adebimpe wọ́n ní good afternoon happy Sunday.

ìbàdàn ló bú sí ẹ. Àyìnbé ti mọ́ mi yẹn. Nígbò tó dólé ìbàdàn ló tó rógo rẹ̀ lò. Adé àkọ́kọ́ ìbàdàn wọn ti dé. Orí kan sí kan. Ní tó jẹ́ ìlónú.

0: play today, or you carry your food right now for Splash FM. Now star 347 star 1004 star 1#. For Lagelu FM, that's at 347 star 1004 star 2#. You fit a post, enter website www.cashier.ng. Only those people with all reach 18 years and above. Now you go fit to play this cashier. And now your state gaming board, nine licensor.
1: The Emba winning the law. I must go cash my own world.
2: Arákùnrin, jọ̀wọ́ fún mi lómi tútù kan, òrùbẹ́ ń gbẹ mí.
3: Ọ̀gá mi, ẹ gba omi Showbox bottle water. Kẹ́ ẹ fi ṣèbàlẹ̀ ọkàn yín.
2: Omi yìí dára, ó gbayì. Kódà, ó tuni lára pẹ̀sẹ̀. Ó mọ́ lóló, ọkàn mi balẹ̀.
4: Omi yóò lọ ta o.
3: Nígbà tí òrùbẹ́ bá ń gbẹ yín, ẹ má ṣe mu omi kó mi o. Ẹ yan omi Showbox bottle water. Omi amọ́lólú tá a pèsè lọ́nà ẹ̀rà ọ̀tọ̀. Pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé, eléyìí tó dára yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Àjọ NAFDAC fún ìtẹ̀lú kúdà fún mímu gbogbo ènìyàn. Ládùúgbò, nínú ilé, lọ́fíìsì àti lóde àríyá. Showbox bottle water wà ní Owúdé Estate, Second Gate, Àpáta, Ìbàdàn. Ọ̀fẹ́ làbàyín gbèdélé ìtajà yín. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀pẹ̀ sórí 090-351-05468 tàbí 0809-510143. Láìsí omi, kò sí ìyè. Showbox bottle water, omi tó dára.
5: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Fenele, Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọ́gùn tátátá wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tábẹ̀bẹ̀ ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lúwá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lóra wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kẹ́sàgó ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ́ba ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbàlè yìí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múni rada ní 2000 naira péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ fún gbogbo ẹ má nílò ẹ̀ ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láìsí ìnira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ má dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwéro ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 2000 naira péré lówó káàdì fún béèrè àtàlàyé pé 0701015-2255 ojúlọba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
7: Lagelu FM 96.7.

lórí Facebook mo rí ìyá àbejì yẹn lẹ́gùn sí lórí Facebook àwọn ni Martini Ọmọba Ikaabo sórí ètò ìṣẹ́ngọ́mà Ibrahim Sulaiman Awẹ̀rú Oníyà Méjì ni I love this program highly mature and realistic sir 100 thank you very much Rashidat Adéwìntàn Ọ̀yẹ̀kà lẹ́sórí ètò

láti ni mo fẹ́ mú lálẹ́. Ọ̀rẹ́dẹ́ kí n lọ sórí TikTok báyìí. Fún yín tí ẹ wà lórí TikTok, mo fẹ́ fún yín láǹfààní báyìí. Mo fẹ́ fún yín náà láǹfààní láti pè wọlé pin sórí TikTok yẹn. Màá pick ẹni tó bá wà ń bẹ̀. Màá pick ẹni tó bá wà ń bẹ̀. Dé kí n lo ìṣẹ́jú 15 yẹn kí n mú láti orí TikTok.